Hei, eiendomsmegler Helle Winger her. Med lang erfaring fra bransjen kjenner jeg det lokale eiendomsmarkedet svært godt. Jeg har et stort nettverk, noe som kan gi en fordel ved et salg eller et kjøp. Eiendomsmegler 1 har kontor på Smietorget på Gran. Der sitter jeg sammen med mine fire gode kollegaer. Kom gjerne innom oss for en prat, eller ring meg på telefon 915 47 277. 915 47 277.

er en fin fredag. Og som jeg ymtet frem på her innledningsvis, så er det altså slik at du kan være med og være mitt tredje hjul på vogna, om du vil. Til og med styre kan du få lov til, hvis du bruker tekst i... Ja, du kan til og med, du kan snakke inn, hvis du vil det, og du kan videofilme deg selv mens du sier ting, men bruk i alle fall sosiale medier, det dit jeg skulle og søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren og her kan du droppe inn noen gloser om hvilke musikk du mener vi bør spille kontra hva vi spiller skryt av det du mener bra gi ris til det du synes dårlig spørre litt om ekstra ledetråd hvis du trenger det i quizzen som kommer om et lite øyeblikk, hva den enn skulle være Sosiale medier, alle plattformer. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Hvilket nå bringer oss til temaet quiz. Vi skal jo quizse, vi skal hygge oss litt også, og det skal vi gjøre om bare en liten straks. Jeg har det jeg håper er et godt tema for deg. Og så tror jeg at den kanskje er enklere enn du tror.

Jeg tenkte først, det Se og Hør jeg sitter og leser med deg da? Det var VG. Men de har jo blikk på noe av det vi opptatt av ganske mange. Jeg ser det mye negativitet I mediene. Hvorfor følger mediene kronprinsesse Mette Marit? Svaret må vel være at vi lever I et monarkisk parlament. Monarkisk

Da det duket for kaffepause-kviz, og jeg håper du klar. Vi skal finne frem til en kjent person I dag, og det fungerer som sett vanlig. Vi har tre ledetråder som kommer. Disse ledetrådene kommer en etter en, og så har vi en fasit som kommer etter det. Da bare å vente på riktig svar hvis du føler at du inne på noe. Og når vi snakker om kjent folk, så kan det være en mann, det kan være en kvinne, det kan være en norsk person. En utenlandsk person, en som lever eller en som ikke blant oss lenger. Og ledetrådene laget med vilje, bittelitt vage, men nær nok, sånn at dette skulle være forholdsvis enkelt. Håper jeg. Jeg håper du klar, og da starter vi dagens konkurranse. Dagens person en rikspolitiker. Spås en lysende fremtid, og muligens en fremtidig norsk statsminister. Hvem det?

litt fristet av meg selv, og det en dårlig idé. Ja, ja. Jeg håper du får en fin fredag I hvert fall, og en fantastisk helg. Ordinære kaffepausesendinger returnerer på mandag. Så nyt dagene.

Jeg håper at fredagen din superduper. Jeg håper at feriepenga har kommet eller rett rundt hjørnet. Det bør det I hvert fall være, for det jo snart ferietid. Det et eller annet med det. For min del så var det sånn at feriepenga de kom rett inn på konto, og så sklei de like fort ut igjen. Og jeg ser for meg at jeg kanskje ikke den eneste med den følelsen I år. Uansett så skal vi se litt nærmere på feriepengene snart.

en fin fredag. Og som jeg ymtet frem på her innledningsvis, så det altså slik at du kan være med og være mitt tredje hjul på vogna, om du vil. Til og med styre kan du få lov til, hvis du bruker tekst i... Ja, du kan til og med, du kan snakke inn hvis du vil det, og du kan videofilme deg selv mens du sier ting. Men bruk i alle fall sosiale medier, det dit jeg skulle, og søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren, og her kan du droppe inn noen gloser om hvilken musikk du mener vi bør spille, kontra hva vi spiller. Skryt av det du mener bra, gi ris til det du synes dårlig, spørre litt om ekstra ledetråd hvis du trenger det i quizzen som kommer om et lite øyeblikk, hva den enn skulle være. Sosiale medier, alle plattformer. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Hvilket nå bringer oss til temaet quiz. Vi skal jo quizse, vi skal hygge oss litt også, og det skal vi gjøre om bare en liten straks. Jeg har det jeg håper et godt tema for deg. Og så tror jeg at den kanskje enklere enn du tror.

Da det duket for kaffepause-quiz, og jeg håper du klar. Vi skal finne frem til en kjent person I dag, og det fungerer som sett vanlig. Vi har tre ledetråder som kommer. Disse ledetrådene kommer en etter en, og så har vi en fasit som kommer etter det. Da bare å vente på riktig svar hvis du føler at du inne på noe. Og når vi snakker om kjent folk, så kan det være en mann, det kan være en kvinne, det kan være en norsk person, en utenlandsk person, en som lever eller en som ikke blant oss lenger. Og ledetrådene laget med vilje, bittelitt vage, men nær nok, sånn at dette skulle være forholdsvis enkelt, håper jeg. Jeg håper du klar, og da starter vi dagens konkurranse. Dagens person en rikspolitiker, spås en lysende fremtid, og muligens en fremtidig norsk statsminister. Hvem det?

Jeg håper at fredagen din superduper. Jeg håper at feriepengene har kommet eller rett rundt hjørnet. Det bør det I hvert fall være, for det jo snart ferietid. Det et eller annet med det. For min del så var det sånn at feriepengene de kom rett inn på konto, og så sklei de like fort ut igjen. Og jeg ser for meg at jeg kanskje ikke den eneste med den følelsen I år. Uansett så skal vi se litt grann nærmere på feriepengene snart.

Hei, eiendomsmegler Helle Winger her. Med lang erfaring fra bransjen kjenner jeg det lokale eiendomsmarkedet svært godt. Jeg har et stort nettverk, noe som kan gi en fordel ved et salg eller et kjøp. Eiendomsmegler 1 har kontor på Smietorget på Gran. Der sitter jeg sammen med mine fire gode kollegaer. Kom gjerne innom oss for en prat, eller ring meg på telefon 915 47 277. 915 47 277.